0: jalo mo ke ikiri kwa le goreng ge ba go botsa ka di timeless music ge ba re koše le goreng e no tswela pele go ba legala mengwaga e mentšhintšhintši e ntše e lokolotswe mengwaga ye go feta e masomehlano e lokolotswe e fa letšatši la lekgono e sale legala e nna re sana le batho ba e le goreng ge ba ka re bantšhitse dikoša goba dikoša tse le gore di fetša go lokololwa matsatšana wa re go ditheleditse wa kwa gore ei ye le ka moraga mengwaga e masomehlano a e le goreng a yetla ke sa tlo tswela pele ke itheeletša goba dikoša tse e le gore di ntšhiwa matsatšana ke e le goreng o itheletša le kgono go sa sa o ilebetse o theletša tse dingwe tse e le goreng di ntšhiwa letšatšing leo e le ge re tsene gore regae ke mmini wa Thabela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa koša e le goreng e fetša go tswa ditsebeng tša gago ga bjalo ke yena Peter Tosh a e tla go wena a re Catchy Shoeby go tswa go albumo ya gagwe ya Legalize It ka ge ke boletše magagešo e le gona ga re tsene go lenaneo le e le gore le rata ke nna le wena lenaneo la regae ke mmino go Thabela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa mo e le gore o ka re kgomana gape go 87.6 go fitlha go 92.1 re gona gape go SABC Plus app goba go www.thabelafm.co.za mo e le goreng o tlo ba le nna go tloga ka ena irie ya bobedi o fitlha ka irie le ya boraro ge ke re o tlo ba le nna gane nna ke nna ma o tlo ba le nna o ratile boga ke kana gadi ya matšhe bela mo letlane gona mo lenaneo le e le goreng le rata ke wena gona so ke ge re tsene gore regae ke mmino ebile re ke re Rastafari greetings a re fete ka mo
1: theko ya petrole e phela e ya godimo inflation le yona e ya go baja dinako tsa bophelo di godimo na o nyaka dintšwela ka e tšhekaone ke na